sarili ko tugutan, mahilayo kanimo. Kipuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.